Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes.

chiar de-ar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 20 mai. Berbec. În această zi, corpul tău îți cere o pauză. Ai forțat limitele în ultima vreme și acum este momentul să încetinești. Ai grijă la hidratare și la orele de somn. În plan personal, partenerul ar putea să te surprindă cu un gest frumos. Taur. Te simți stabil fizic, dar emoțional ai nevoie de echilibru. Găsește un moment doar pentru tine, chiar dacă în jur e agitație. O discuție sinceră cu persoana iubită poate aduce mai multă apropiere. Fii deschis și răbdător în relațiile apropiate. Gemeni. Ziua vine cu energie, dar ești predispus la supra-solicitare mentală. Ai multe gânduri și griji, dar încearcă să nu amesteci stresul cu relația de cuplu. Ai parte de o surpriză plăcută care vine de la persoana iubită. Chiar dacă e ceva mic, contează și grija din spate. Rac. Te simți mai sensibil ca de obicei, așa că ai grijă cum reacționezi la stres. Fă-ți timp pentru odihnă sau pentru activități care te calmează. În dragoste, e posibil ca partenerul să vrea să te susțină sau să-ți ofere un lucru care îți lipsește. Leu. În această zi simți nevoia să ieși din rutină. Poate fi vorba de o schimbare de plan, o călătorie spontană sau o conversație care ți deschide orizontul. Fii deschis la noi experiențe și nu te teme de schimbare. În dragoste, romantismul putește în aer, dar fii atent la tentațiile de moment. Fecioară. În plan financiar poți avea o realizare, câștigurile nu se lasă prea mult așteptate și eforturile pe care le-ai făcut și vor demonstra eficiența. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit și supra-solicitarea te va face să te simți epuizat. Activitățile sociale te vor avantaja căci îți vor da posibilitatea să faci cunoștințe interesante. Balanță. În această zi vor exista unele tensiuni în ceea ce privește relația ta cu ființa iubită. Nu este un moment prielnic pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le ai, deoarece în orice clipă poate izbucni o ceartă obositoare. Nu este momentul de a face schimbări de anvergură în această direcție, pentru că în scurt timp vei constata că ai făcut o greșeală. Scorpion. Te vei agita cu tot felul de treburi, care mai de care mai importante, și nu ți va mai rămâne timp pentru divertisment. În schimb, vei avea posibilitatea de a finaliza o situație ce ar putea aduce ceva mai multă stabilitate în viața ta afectivă. Fii atent la detalii și nu neglija relațiile personale. Săgetător. Această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este un moment bun pentru a investi în proiecte care te pasionează. Totuși, fii atent la impulsivitate și cântărește bine fiecare decizie. În plan personal, ai șansa de a întări relațiile existente prin comunicare sinceră. Capricorn. În această zi te vei concentra pe planificare și organizare. Va fi o zi favorabilă pentru a pune ordine în proiectele tale și pentru a stabili obiective clare. La relațiile personale, fii deschis la compromisuri și ascultă cu atenție nevoile celor din jur. Echilibrul este cheia succesului. Vărsător. Această zi aduce noi perspective și idei inovatoare. Este un moment bun pentru a explora noi direcții și pentru a-ți exprima creativitatea. În plan personal, fii deschis la schimbare și nu te teme să ieși din zona ta de confort. Noi oportunități pot apărea în mod neașteptat. Pești. În această zi te vei concentra pe introspecție și autoanaliză. Va fi o zi favorabilă pentru a reflecta asupra obiectivelor tale și pentru a stabili noi intenții. În relațiile personale, fii atent la nevoile celor din jur și oferă sprijin acolo unde este necesar. Empatia ta va fi apreciată. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 20 mai, audiție plăcută. În continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: De pe 18 mai până pe 10 iunie, circulația este suspendată parțial pe strada Puebista între Bulevardul Dacia și strada Sarmizeciu Tuzla pentru lucrări de reparație a carosabilului. Tot din 18 mai, traficul este restricționat parțial pe Bulevardul Yuri Gagarin, unde au loc lucrări de reparație a carosabilului. Măsura va fi valabilă până pe 30 iunie. De asemenea, în perioada 20 mai-21 iunie, traficul va fi suspendat.

staționat pe străzile adiacente și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților de circulație. Primăria Chișinău a început lucrările de pregătire a taberei de odihnă Cireșari din Vadul lui Vâdă pentru sezonul estival 2026, care va debuta pe 2 iunie. În această perioadă sunt efectuate diverse intervenții menite să asigure condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii, toate fiind finanțate din bugetul municipal. În anul 2025, potrivit autorităților, Primăria Chișinău a investit 1,9 milioane de lei în modernizarea taberei. În această vară, tabăra Cireșari va organiza 7 ture, fiecare cu durata de 10 zile, oferind astfel copiilor oportunitatea de a se bucura de odihnă, activități recreative și experiențe de neuitat într-un mediu prietenos și sigur. Au început lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, a anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban săptămâna trecută. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. Edilul a solicitat responsabilii implicați de la Primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și

0: precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zonă care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă complet circulație la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gabriel Ponulescu Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a atras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporară a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamate 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu petriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dale din cauciuc. Ulterior au fost montate tobogane, balansoare, scânduri, joburi și caruseluri.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuza. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. La reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația va fi suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației, acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limbă română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Perciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani, a declarat Perciun în cadrul unui interviu pentru Agior Press. Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece, potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Banca Națională a Moldovei își deschide din nou ușile pentru public în cadrul evenimentului internațional Noaptea Europeană a Muzeelor, organizat pe 23 mai între orele 16 și 23. Vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziții despre istoria monedei naționale, tururi ghidate și demonstrații privind fabricarea și protejarea bancnotelor moldovenești, una dintre principalele atracții fiind lingoul de aur de peste 12 kg expus la sediul instituției. Banca Națională participă pentru al treilea an consecutiv la evenimentul cultural internațional și își propune să apropie publicul de patrimoniul monetar al Republicii Moldova și de activitatea instituției centrale responsabile de stabilitatea financiară a țării. Potrivit BNM, în cadrul tururilor ghidate organizate din oră în oră, vizitatorii vor putea examina îndeaproape lingoul de aur de peste 12 kg și vor afla direct de la specialiști cum sunt fabricate bancnotele de lei moldovenești, ce elemente de securitate le protejează și cum poate fi verificată autenticitatea acestor. De asemenea, participanții vor descoperi simbolurile care definesc moneda națională și semnificația lor. Participarea la eveniment va fi gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Accesul în sediul BNM va fi permis în baza unui act de identitate, iar adulții care însoțesc copiii vor fi responsabili de siguranța acestora pe durata vizitei. Autoritățile din Chișinău au anunțat că în spitalele municipale nu sunt internați pacienți diagnosticați cu febra Q. Mai mult cât atât, spitalizări nu au fost înregistrate nici de la mijlocul lunii aprilie până acum. Precizările au fost făcute de șefa interimară a Direcției Generală Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, Aliona Drăgănel. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că în Republica Moldova au fost înregistrate 8 cazuri de febră Q, primele din ultimii 9 ani. Potrivit instituției, cazurile au fost depistate în perioada 16 aprilie 13 mai, curent 6 cazuri în municipiul Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Galantis David Guetta pe 90,7 FM. Da, bătăi de inimă tot mai alerte în ultima vreme, dragi prieteni. Suntem deja în 20 mai, toată lumea vrea în concediu, în concediu la mare, la relaxare. Putem să ne relaxăm și pe la noi, acasă. Da, turismul moldovenesc e în continuă creștere și asta ne bucură enorm. Evenimente avem peste tot în Moldoveara noastră dragă, așa că, prieteni, până ajungem noi la mare, ne putem spre weekend, da, să facem câte o escapadă undeva pe râmul nostru moldav, oriunde vrem noi, că oriunde este bine și frumos în această perioadă, totul este înverzit, înflorit. Mamă, bună dimineața de aici din studioul Aquarelofon, vă zice Daria, până în ora 10 vă invit să saburăm cafeaua de dimineață împreună.

8:20 sunt în capitală, dragi prieteni, și ca să nu avem probleme dise dimineață, adică problemă cu somnul, că altfel de probleme ce am putea avea? Nu, doar cu somnul, că este foarte, foarte, foarte dor de somnic, trebuie să recunoaștem, iar o cafea bună de dimineață, savurată în compania cui trebuie, să vezi cum te trezește bine și te concentrează pentru o zi de muncă nemaipomenit de bună. Asta vreau să fac eu în această dimineață, dacă îmi permiți să-ți fiu alături, să-ți aduc muzică de calitate, muzică care să-ți încarce bateriile. Avem 17 grade căldură în termometr în acest moment, e foarte cald afară, e foarte bine, ce-i drept, soarele e cam scump la vedere în această dimineață, dar e bine așa, e bine, e foarte bine, ne-am pus ochelarii roz și am pornit într-o nouă zi, așa, cu pozitivitate. Bună dimineața! Alături de Carla's Dreams urmează pe Unda Fericirii.

Jenny Jackson, 90,7 FM, totul pentru tine, dragă prietene, pentru confortul tău sufletesc, se organizează aici pe unda Aquarello FM. Eu mi-am deschis geamul studioului și de acolo de afară vine așa un aer proaspăt, ușurel, ușurel, exact ca o briză a mării. Îți recomand să-ți deschizi și tu geamul automobilului sau, dacă ești acasă, geamul de acasă și să savurezi și tu cafeaua la aer. Inspiră și expiră, încarcă-ți plămânii cu aer bun și mergi într-o nouă zi frumoasă, precum e cea de 20 mai, mijloc de săptămână, este mijloc de oră aici pe unda Aquarello FM. Urmează DJ Project și Emma la timpul lor. Așa e, inspiră aer și nu te grăbi, toate se fac la timpul lor. Bună dimineața!

Pharrell Williams, Miley Cyrus pe 90,7 FM. Da, cei mai buni doctori ai noștri sunt albinuțele și zic asta nu în zadar, pentru că așa și este, trebuie să recunoaștem, dar astăzi, 20 mai, este ziua mondială a lor, a albinelor. Această dată a fost aleasă de Organizația Națiunilor Unite. Subliniază această zi rolul vital pe care albinele și alți polenizatori îl au în menținerea biodiversității și asigurarea securității alimentare globale. Ei bine, pe lângă miere, albinele produc polen, propolis, ceară, lăptișori de matcă și știm noi asta foarte, foarte, foarte bine. Trebuie să le păzim. Asta e tot ce se cere de la noi. În general, trebuie să fim în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară și să păstrăm ceea ce avem ca să aibă și urmașii noștri ceva așa bun și de calitate pentru viitor. Mihail, urmează cursul muzical pe unda Acorelofom, hai să fugim, așa se numește piesa, și stau și mă gândesc unde am fugit noi și unde am vrea să fugim în această dimineață. V-ați gândit? Haideți să facem un exercițiu de imaginație și fantezie și să ne teleportăm muzical undeva acolo unde ne dorim. Neața!

Ne-am dezmulțit, fetelor, ne-am scuturat bine alături de Jennifer Lopez pe unda Acoarelăfăm. Am făcut fitness-ul de dimineață, dacă vreți, alături de ea. N-ai cum să stai locului atunci când Jennifer from the Block cântă pentru toată lumea. 8:44 de minute sunt în capitală, mergem mai departe alături de Radu Ștefan Bănică, care așa calculat și echilibrat te oprește, te oprește, mai stai, mai stai, nu alerga, oprește-te măcar pentru o clipă în viața asta și vezi ce se întâmplă în jurul tău, că se întâmplă lucruri frumoase, să știi. A înverzit totul în jur. Natura a înflorit, natura debordează a energie bună, așa că ia-o de acolo, încarcă-te și tu și adă-ți o zi minunată pe mai departe. Neața!

0: Dimineața frumoasă continuă pe unda Aquarelovam. Serena Gomez a încântat unda a fericirii, să zic așa. A încântat și urechile tale, dragă prietene, și sufletul, sper eu. Vine pe mai departe și Alexia cu o poveste reală pe 90,7. Păstrează această frecvență și pe mai departe. La ora exactă vine și Andreea Tecuceanu cu știri pentru tine. Sunt Daria și te aștept dincolo de nouă cu altă doză bună de muzică. Raluca ne va încânta după știri. Mai vedem noi ce e mai bine ca să-ți încarci bateriile pentru această zi de 20 mai.
1: E primăvară la Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore FM. Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe trunsul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizege Tuza. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. În reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația va fi suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației, acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Ministerul Educației și Cercetării va oferi începând din acest an stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limbă română pentru a se transfera în unitățile de învățământ din Găgăuzia, în scopul creșterii ofertei educaționale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a anunțat ministrul Dan Cărciun. Potrivit acestuia, autoritățile de la Chișinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădinițele și școlile din Găgăuzia o perioadă de minim 3-5 ani, a declarat Cărciun în cadrul unui interviu pentru Agior Press. Ministrul Educației susține că profesorii care vor fi transferați la școlile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenți de studii în limba română. Măsura va produce efecte pozitive în sistemul educațional din Găgăuzia, susține ministrul, deoarece, potrivit lui, pe lângă creșterea calității predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din școli și grădinițe. Banca Națională a Moldovei își deschide din nou ușile pentru public în cadrul evenimentului internațional Noaptea Europeană a Muzeelor, organizat pe 23 mai între orele 16 și 23. Vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziții despre istoria monedei naționale, tururi ghidate și demonstrații privind fabricarea și protejarea bancnotelor moldovenești, una dintre principalele atracții fiind lingoul de aur de peste 12 kg expus la sediul instituției. Banca Națională participă pentru al treilea an consecutiv la evenimentul cultural internațional și își propune să apropie publicul de patrimoniul monetar al Republicii Moldova și de activitatea instituției centrale responsabile de stabilitatea financiară a țării. Potrivit BNM, în cadrul tururilor ghidate organizate din oră în oră, vizitatorii vor putea examina îndeaproape lingoul de aur de peste 12 kg și vor afla direct de la specialiști cum sunt fabricate bancnotele de lei moldovenești, ce elemente de securitate le protejează și cum poate fi verificată autenticitatea acestor. De asemenea, participanții vor descoperi simbolurile care definesc moneda națională și semnificația lor. Participarea la eveniment va fi gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Accesul în sediul BNM va fi permis în baza unui act de identitate, iar adulții care însoțesc copiii vor fi responsabili de siguranța acestora pe durata vizitei. Autoritățile din Chișinău au anunțat că în spitalele municipale nu sunt internați pacienți diagnosticați cu febra Q. Mai mult cât atât, spitalizări nu au fost înregistrate nici de la mijlocul lunii aprilie până acum. Precizările au fost făcute de șefa interimară a Direcției Generală Asistență Medicală și Socială a Primăriei Chișinău, Aliona Drăgănel. Săptămâna trecută, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat că în Republica Moldova au fost înregistrate 8 cazuri de febră Q, primele din ultimii 9 ani. Potrivit instituției, cazurile au fost depistate în perioada 16 aprilie 13 mai, curent 6 cazuri în municipiul Chișinău și câte unul în raionele Cahul și Cantemir. Meteo. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

ritmul ăsta al frecvenței 90,7. Continuăm să ne trezim de dimineață, prieteni, în dimineața lui 20 mai, mijloc de săptămână, 9:13. Sunt în capitală, cam 17 grade cu plus în termometri în acest moment. E o dimineață nici prea caldă, nici prea răcoroasă. E tocmai potrivită pentru a ieși afară, da, afară, în parc, nu la galop, dar la mers, ușurel, și să savorezi o cafea bună de tot de dimineață cu Unda Fericirii, alături de Daria la pupitru și în fața microfonului, aici unde ți aduc cea mai tare muzică de pe întreg mapamondul și, bineînțeles, îți aduc și știri curioase, așa, special pregătite pentru tine, ca să te pornească și să faci lucruri mari astăzi și nu numai astăzi. Bună dimineața, bun regăsit într-o nouă oră!

La mulți ani pentru Cher, născută în această zi de 20 mai la 1946. Este o cântăreață, actriță, compozitoare, autoare, producătoare de filme și designer de modă americană de origine armeană. Printre realizările sale în muzică, film și televiziune se numără un premiu Oscar, un premiu Grammy, un premiu Emmy și 3 globuri de aur, așa, printre altele. Este considerată de mulți ca fiind zeița muzicii pop și regina stilului camp. Cher este cunoscută datorită vocii sale distinctive de timp contralto, dar și datorită capacității sale de a se reinventa, adoptând stiluri vestimentare diferite de-a lungul carierei de peste 5 decenii. La mulți, mulți ani, excentrica Cher a fost pe Onda 90,7. La mulți ani pentru toți omagiații acestei zile de 20 mai. Puneți-vă o dorință și mai ales scrieți-o la 078-500-400, un număr de telefon unde nu sunați, ci doar trimiteți mesaj, SMS, pe Viber, pe WhatsApp. Aștept!

Cheia magică a succesului este relaxarea, deschiderea către nou și curajul de a merge înainte. Suntem la mijlocul acestei ore, prieteni, să aveți o zi minunată pe mai departe. Vă doresc cafea, o savurăm în continuare. Așa, bă, și ne bucurăm pentru medicii ortopezi traumatologi. Da, astăzi este Ziua Internațională a Medicului Ortoped Traumatolog, sărbătorită în fiecare an pe 20 mai. Această zi este dedicată recunoașterii muncii medicilor care previn, diagnostichează și tratează afecțiunile sistemului locomotor. Așa că felicitări pentru toți medicii ortopezi traumatologi care ne ascultă la această oră. Să aveți răbdare! Am văzut eu de curând cu fiica mea că a fost cu piciorul în gips. Am văzut cum mai lucrează medicii ortopezi traumatologi. Mamă, mamă, mamă! Rândurile sunt interminabile, aș putea spune. Da, un medic bun are și pacienți foarte mulți, dar să fie cât mai puțin pacienți, adică toată lumea să fie sănătoasă. Asta vă doresc, dragi medici, ortopezi, traumatologi, de Ziua Internațională a voastră. La mulți ani!

0: Primăvara începe cu Aquarel FM.
1: J Balvin, Ina, The Business, let's go.

Hai la dans, la dans, la dans, toate fetele, Ina pe 90,7 FM, iarăși fitness-ul de dimineață continuă aici, pe Unda Fericirii și cu o doză bună de cafea savuroasă, în compania celei mai tari muzici. E, bineînțeles, venim și cu recomandări în ceea ce privește nutriția. Nu vă impun, prieteni, dar dacă tot a apărut studiul ăsta, cum să nu vă spun despre el? Știți de ce e bine să mâncăm avocado în fiecare zi? Ei bine, în urma unei cercetări s-a ajuns la concluzia că oamenii care mănâncă avocado în fiecare zi ca parte a unei mese au un număr sporit de microbi intestinali care procesează fibrele și produc metaboliți care susțin sănătatea intestinală. În plus, aceștia au și o diversitate microbială mai mare comparativ cu persoanele care nu au primit avocado zilnic la masă în cadrul acestui studiu. Ei bine, mâncăm avocado că e bun pentru sănătate, noi asta știm foarte, foarte bine, combinat în diferite stiluri, așa, gospodinele știu foarte bine cum să facă asta. Avocado aduce doar beneficii sănătății noastre și în ultima vreme așa cumva, dar a devenit chiar o vedetă în Republica Moldova atunci când ne așezăm la masă. Haideți, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Nu știu cum e pe la voi, dar la mine acasă chiar așa e. Că e post, că nu e post, avocado întotdeauna este pe masă și în rețetele pe care le pregătesc. Bună dimineața!

Mark Stam pe 90,7 FM. Voi fi problematică în această dimineață și voi da un titlu de film asurzitor. Chișinăul înghite turismul Moldovei. 8 din 10 vizitatori se opresc în capitală. Și asta în sensul frumos, prieteni. Numărul total al turiștilor cazați în structurile de primire turistică a crescut cu 17,7% în primele 3 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Așa arată datele Biroului Național de Statistică. Așadar, municipiul Chișinău a rămas principalul punct de atracție pentru vizitatori, concentrând, atenție, 79,1% din totalul cazărilor turistice din țară. Ei bine, se cazează în Chișinău, dar mai departe se împrăște oamenii pe unde vor, pe la atracțiile turistice din întreaga țară, că de, avem ce vedea, trebuie să recunoaștem acest lucru și ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult că, iată, turismul crește în Republica Moldova și iată că mult mai multă lume vor să ne audă și să ne vadă și să ne descopere. Apropo, cei mai mulți turiști vin din Ucraina, România, Italia, Statele Unite, Germania și Turcia. Să tot vină și să tot vină să ne cunoască cât mai multă lume. I'm down.

9 și 51 de minute, sunt deja în capitală, semn că trebuie să-mi iau tălpășița, prieteni, și să mă duc și eu în lume, da, unda 90,7 rămâne în continuare pentru voi, ne ascultați. Apropo, intrați și pe site-ul acorelofon.md, acolo puteți să vedeți ce playlist se rulează 24 din 24 de ore, da, da, zic bine, așa, ne ascultați și pe online, pe acorelofon.md, iar eu, Daria, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine dimineață de la 8 pe aceeași unde. Acorelofon, Carlos Dreams, Nicole Sherry, în acest moment Pusica Dolls, până în finalul orei, Eduard Sanda și Cleopatra Stratan vor fi în meniul, da, finalului de oră. V-am pupat!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acord FM. Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președinta Maia Sandu, în cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șefa statului și exprima speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie. Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele, a declarat președinta. Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră că instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE. La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene. Oficial a spus că semnalele sunt pozitive și că atât Republica Moldova cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru trecerea la etapa negocierilor. Președinta Maia Sandu s-a aflat la Strasbourg, unde a avut întrevederi cu oficiali și grupuri politice europene în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European. 8 persoane, inclusiv funcționari publici, sunt cercetate penal în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Acestea vizează presupuse scheme de influențare a unor decizii ale unor comisii specializate, în schimbul unor sume de bani. În acest context, Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții în raioanele Șoldenești și Resina. Potrivit CNA, printre serviciile legale investigate se numără facilitarea eliberării înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești. De asemenea, este vorba despre obținerea certificatelor medicale privind dreptul de a purta arme și înregistrarea armelor fără acte. Totodată, ancheta vizează facilitarea obținerii permiselor de conducere și altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. În urma măsurilor speciale de investigație au fost documentate mai multe episoade și obținute probe care ar indica implicarea unor intermediari și funcționari publici în schemele investigate. În dimineața zilei de marți, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în domiciliile suspecților și în sediile unor instituții publice din Șoldenești și Rezina, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, purtături electronice de informații, documente și altele. Peste 60% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate. Situația este îngrijorătoare și în rândul copiilor și adolescenților, unde sunt înregistrate rate ridicate ale excesului de greutate. Specialiștii atenționează că problema nu se rezolvă odată cu vârsta, iar intervenția timpurie este esențială pentru a reduce riscul menținerii acestei condiții pe parcursul vieții. În cadrul dialogului de politici privind sănătatea nutrițională și prevenirea obezității organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost prezentate date care arată o creștere a excesului de greutate în rândul copiilor și adolescenților. Șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul ANSP, Maria Victoria Racu, a declarat că puțin peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproape 9% suferă de obezitate. Totodată 16% dintre adolescenți cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Potrivit specialistei, cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președinta Maia Sandu, în cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie. Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele, a declarat președinta. Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră că instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE. La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene. Oficial a spus că semnalele sunt pozitive și că atât Republica Moldova cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru trecerea la etapa negocierilor. Președinta Maia Sandu s-a aflat la Strasbourg, unde a avut întrevederi cu oficiali și grupuri politice europene în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European. 8 persoane, inclusiv funcționari publici, sunt cercetate penal în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Acestea vizează presupuse scheme de influențare a unor decizii ale unor comisii specializate, în schimbul unor sume de bani. În acest context, Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții în raioanele Șoldănești și Resina. Potrivit CNA, printre serviciile legale investigate se numără facilitarea eliberării înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești. De asemenea, este vorba despre obținerea certificatelor medicale privind dreptul de a purta arme și înregistrarea armelor fără acte. Totodată, ancheta vizează facilitarea obținerii permiselor de conducere și altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. În urma măsurilor speciale de investigație au fost documentate mai multe episoade și obținute probe care ar indica implicarea unor intermediari și funcționari publici în schemele investigate. În dimineața zilei de marți, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în domiciliile suspecților și în sediile unor instituții publice din Șoldănești și Rezina, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, purtături electronice de informații, documente și altele. Peste 60% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate. Situația este îngrijorătoare și în rândul copiilor și adolescenților, unde sunt înregistrate rate ridicate ale excesului de greutate. Specialiștii atenționează că problema nu se rezolvă odată cu vârsta, iar intervenția timpurie este esențială pentru a reduce riscul menținerii acestei condiții pe parcursul vieții. În cadrul dialogului de politici privind sănătatea nutrițională și prevenirea obezității organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost prezentate date care arată o creștere a excesului de greutate în rândul copiilor și adolescenților. Șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul ANSP, Maria Victoria Racu, a declarat că puțin peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproape 9% suferă de obezitate. Totodată 16% dintre adolescenți cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Potrivit special este cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele. Meteo. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: E primăvară.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate clusterele, susține președinta Maia Sandu, în cadrul conferinței de presă susținute la Strasbourg împreună cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Șefa statului și-a exprimat speranța că țările membre ale UE vor identifica o soluție pentru lansarea oficială a negocierilor până la sfârșitul lunii iunie. Aderarea la UE este un proces bazat pe merit. Moldova și-a îndeplinit angajamentele, a declarat președinta. Întrebată despre blocajele din procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova generate de poziția Ungariei față de Kiev, Maia Sandu a declarat că speră că instituțiile europene și statele membre să identifice o soluție până la finalul președinției poloneze a Consiliului UE. La rândul său, Roberta Metsola a declarat că instituția europeană va continua să sprijine Chișinăul prin toate mijloacele posibile. Oficialul a precizat că Parlamentul European susține alocarea unor fonduri suficiente de preaderare pentru Republica Moldova în viitorul buget al Uniunii Europene. Oficialul a spus că semnalele sunt pozitive și că atât Republica Moldova cât și Ucraina au îndeplinit condițiile necesare pentru trecerea la etapa negocierilor. Președinta Maia Sandu s-a aflat la Strasbourg, unde a avut întrevederi cu oficiali și grupuri politice europene în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European. 8 persoane, inclusiv funcționari publici, sunt cercetate penal în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Acestea vizează presupuse scheme de influențare a unor decizii ale unor comisii specializate, în schimbul unor sume de bani. În acest context, Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții în raioanele Șoldenești și Resina. Potrivit CNA, printre serviciile legale investigate se numără facilitarea eliberării înainte de termen a unui deținut din penitenciarul numărul 18 Brănești. De asemenea, este vorba despre obținerea certificatelor medicale privind dreptul de a purta arme și înregistrarea armelor fără acte. Totodată, ancheta vizează facilitarea obținerii permiselor de conducere și altor documente emise de subdiviziunile Agenției Servicii Publice. În urma măsurilor speciale de investigație au fost documentate mai multe episoade și obținute probe care ar indica implicarea unor intermediari și funcționari publici în schemele investigate. În dimineața zilei de marți, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în domiciliile suspecților și în sediile unor instituții publice din Șoldenești și Rezina, în urma cărora au fost ridicate telefoane mobile, purtături electronice de informații, documente și altele. Peste 60% dintre adulții din Republica Moldova sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate. Situația este îngrijorătoare și în rândul copiilor și adolescenților, unde sunt înregistrate rate ridicate ale excesului de greutate. Specialiștii atenționează că problema nu se rezolvă odată cu vârsta, iar intervenția timpurie este esențială pentru a reduce riscul menținerii acestei condiții pe parcursul vieții. În cadrul dialogului de politici privind sănătatea nutrițională și prevenirea obezității organizat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, au fost prezentate date care arată o creștere a excesului de greutate în rândul copiilor și adolescenților. Șefa secției Sănătate Nutrițională din cadrul ANSP, Maria Victoria Racu, a declarat că puțin peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproape 9% suferă de obezitate. Totodată 16% dintre adolescenți cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Potrivit specialistei, cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele. Miercuri 20 mai, vremea se schimbă parțial în capitală, se ating plus 22 grade, însă atmosfera devine instabilă. Începând cu ora 14, cresc șansele pentru averse izolate și descărcări electrice. Vântul suflă dinspre nord-vest cu aproximativ 15-20 km la oră, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, ploi nu se prevăd, temperatura coboară spre plus 18 grade la lăsarea serii și ajunge la o minimă nocturnă de plus 13 grade Celsius. Presiunea atmosferică rămâne stabilă, iar umiditatea aerului va fi ridicată. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: Blue Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: that I ask every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
1: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Totul meu

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tipuceanu și îți prezint știrile la Corera FM. Președinta Maia Sandu solicită instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre ale blocului comunitar să-i permite Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european. Apelul a fost lansat pe 19 mai de la tribuna Parlamentului European, după ce șefa statului a primit Ordinul European de Merit, o distinție care îi recunoaște contribuția semnificativă la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Președinta a dedicat distinția cetățenilor Republicii Moldova, evocând eforturile acestora de a menține direcția europeană a țării, în pofida crizelor, presiunilor externe și amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit Maia Sandu, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru Europa iar și iar, construindu-și un viitor european în ultimele 3 decenii, inclusiv apărându-l în stradă, atunci când, citez, democrația a fost în pericol, moment în care a fost aplaudată în picioare aproape o minută de către deputații europeni. În pofida războiului brutal al Rusiei împotriva statului vecin Ucraina și a provocărilor constante de la dronele Kremlinului, care ne încalcă spațiul aerian, până la atacurile asupra infrastructurii și mediului, moldovenii nu cedează, a continuat șefa statului. Decernarea Ordinului European de Merit demonstrează că există un consens politic larg pentru aderarea Republicii Moldova, susține expertul asociat în domeniul politici externe și comunicări strategici de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Wood. Ordinul European de Merit este o nouă distincție civilă instituită de Parlamentul European pentru a recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană și promovarea valorilor europene. Creat în 2024, Ordinul este prima distincție de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene și poate fi oferită anual unui număr de cel mult 20 de laureați. Ceremonia de la Strasbourg a reunit 13 dintre cei 20 de laureați desemnați în acest an. Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă internă în urma vizitei efectuate la penitenciarul numărul 3 din Iova, unde deținuții s-ar afla deja a doua săptămână în greva foamei. Într-un comunicat de presă, ANP spune că ancheta urmează să stabilească obiectivele și circumstanțele cazului. În cadrul procedurii vor fi audiate persoanele implicate, vor fi analizate înregistrările video și vor fi examinate alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu, a efectuat o vizită la penitenciar și urmează să elaboreze un raport special privind constatările și modul de gestionare a situației din penitenciar. Pe 11 mai, o percheziție ANP la pușcăria din Iova a provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și au intrat în greva foamei, scrie presa. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum, potrivit unui comunicat al instituției. Agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculat eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului, dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar. Care trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Meteo. Astăzi avem vreme stabilă și soare generos, maxima zilei atinge 24 de grade Celsius, sub un cer complet curat. Vântul suflă slab din nord-est, iar șansele de precipitații sunt zero, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, mercurul coboară până la 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică este stabilă, umiditatea aerului variază între 40% ziua și 65% noaptea. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmizegetusa. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. În reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația este suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avariere pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Xdrupo intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătieș și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Cerobor, Tateu, distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Butești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Butești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vode. S-au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pe 3 sparte și a 2 straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. În capital a început etapa a doua de înscriere în clasa 1 pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul se va desfășura până pe 29 mai prin intermediul platformei eșcola.chisinau.md. Sursa menționează că în prima etapă au fost depuse circa 8600 de cereri, iar peste 3000 de copii au fost deja înmatriculați în instituție publice de învățământ din capitală. Peste 4400 de cereri au fost transferate în etapa a doua, 237 au fost respinse, iar 481 au fost retrase de părinți. Pentru etapa a doua sunt disponibile 6.524 de locuri, dintre care 5.246 în clase obișnuite, 887 în clase cu profil arte, 78 în clase cu profil sport, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Municipalitatea precizează că în această etapă pot fi înscriși copii din district care nu au fost înmatriculați în prima etapă, copii din alte districte pe locuri libere, precum și copii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie curent. Direcția îndeamnă părinții să consulte constant platforma oficială și să respecte calendarul de înscriere. Primăria Chișinău organizează în premieră Festivalul Tradițiilor. Evenimentul va avea loc duminică 24 mai pe strada pietonală Eugen Doga. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a precizat că festivalul își propune să aducă în centrul orașului nu doar spectacole, ci și respectul pentru tradiții și bucuria de a petrece timpul împreună. Edilul capital a menționat că vizitatorii vor putea admira parada portului popular, cea mai mare expoziție de ei din țară și creații ale meșterilor populari. Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru

0: și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarele.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acorera FM. Președinta Maia Sandu solicită instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre ale blocului comunitar să-i permite Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european. Apelul a fost lansat pe 19 mai de la tribuna Parlamentului European, după ce șefa statului a primit Ordinul European de Merit, o distinție care îi recunoaște contribuția semnificativă la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Președinta a dedicat distinția cetățenilor Republicii Moldova, evocând eforturile acestora de a menține direcția europeană a țării, în pofida crizelor, presiunilor externe și amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit Maia Sandu, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru Europa iar și iar, construindu-și un viitor european în ultimele 3 decenii, inclusiv apărându-l în stradă, atunci când, citez, democrația a fost în pericol, moment în care a fost aplaudată în picioare aproape o minută de către deputații europeni. În pofida războiului brutal al Rusiei împotriva statului vecin Ucraina și a provocărilor constante de la dronele Kremlinului, care ne încalcă spațiul aerian, până la atacurile asupra infrastructurii și mediului, moldovenii nu cedează, a continuat șefa statului. Decernarea Ordinului European de Merit demonstrează că există un consens politic larg pentru aderarea Republicii Moldova, susține expertul asociat în domeniul politici externe și comunicări strategici de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă. Ordinul European de Merit este o nouă distincție civilă instituită de Parlamentul European pentru a recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană și promovarea valorilor europene. Creat în 2024, Ordinul este prima distincție de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene și poate fi oferită anual unui număr de cel mult 20 de laureați. Ceremonia de la Strasbourg a reunit 13 dintre cei 20 de laureați designați în acest an. Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă internă în urma vizitei efectuate la penitenciarul numărul 3 din Iova, unde deținuții s-ar afla deja a doua săptămână în greva foamei. Într-un comunicat de presă, ANP spune că ancheta urmează să stabilească obiectivele și circumstanțele cazului. În cadrul procedurii vor fi audiate persoanele implicate, vor fi analizate înregistrările video și vor fi examinate alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu, a efectuat o vizită la penitenciar și urmează să elaboreze un raport special privind constatările și modul de gestionare a situației din penitenciar. Pe 11 mai, o percheziție ANP la pușcăria din Iova a provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, în greva foamei, scrie presa. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum, potrivit unui comunicat al instituției. Agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculat eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului, dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar, notificând care trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Meteo. Astăzi avem vreme stabilă și soare generos, maxima zilei atinge 24 de grade Celsius, sub un cer complet curat. Vântul suflă slab din nord-est, iar șansele de precipitații sunt zero, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, mercurul coboară până la 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică este stabilă, umiditatea aerului variază între 40% ziua și 65% noaptea. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Primăvara începe cu Aquarel.

0: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Maia Sandu solicită instituțiilor Uniunii Europene și statelor membre ale blocului comunitar să-i permite Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european. Apelul a fost lansat pe 19 mai de la tribuna Parlamentului European, după ce șefa statului a primit Ordinul European de Merit, o distinție care îi recunoaște contribuția semnificativă la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Președinta a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova, evocând efortizelor presiunilor externe și amenințărilor venite din partea Rusiei. Potrivit Maia Sandu, cetățenii Republicii Moldova au votat pentru Europa iar și iar, construindu-și un viitor european în ultimele 3 decenii, inclusiv apărându-l în stradă, atunci când, citez, democrația a fost în pericol, moment în care a fost aplaudată în picioare aproape o minută de către deputații europeni. În pofida războiului brutal al Rusiei împotriva statului vecin Ucraina și a provocărilor constante de la dronele Kremlinului, care ne încalcă spațiul aerian, până la atacurile asupra infrastructurii și mediului, moldovenii nu cedează, a continuat șefa statului. Decernarea Ordinului European de Merit demonstrează că există un consens politic larg pentru aderarea Republicii Moldova, susține expertul asociat în domeniul politici externe și comunicări strategici de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene Daniel Wood. Ordinul European de Merit este o nouă distincție civilă instituită de Parlamentul European pentru a recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană și promovarea valorilor europene. Creat în 2024, ordinul este prima distincție de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene și poate fi oferită anual unui număr de cel mult 20 de laureați. Ceremonia de la Strasbourg a reunit 13 dintre cei 20 de laureați desemnați în acest an. Administrația Națională a Penitenciarelor a inițiat o anchetă internă în urma vizitei efectuate la penitenciarul numărul 3 din Iuva, unde deținuții Sara

Deja a doua săptămână în greva foamei. Într-un comunicat de presă, ANP spune că ancheta urmează să stabilească obiectivele și circumstanțele cazului. În cadrul procedurii vor fi audiate persoanele implicate, vor fi analizate înregistrările video și vor fi examinate alte materiale relevante pentru documentarea cazului. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu, a efectuat o vizită la penitenciar și urmează să elaboreze un raport special privind constatările și modul de gestionare a situației din penitenciar. Pe 11 mai, o percheziție ANP la pușcăria din Leova a provocat tensiuni în rândul deținuților. În rezultatul intervenției, mai mulți pușcăriași ar fi recurs la acte de automutilare și au intrat în greva foamei, scrie presa. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru protecția consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum, potrivit unui comunicat al instituției. Agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculat eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului, dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar. Notificarea care trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Meteo. Astăzi avem vreme stabilă și soare generos, maxima zilei atinge 24 de grade Celsius, sub un cer complet curat. Vântul suflă slab din nord-est, iar șansele de precipitații sunt zero, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La noapte, mercurul coboară până la 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică este stabilă, umiditatea aerului variază între 40% ziua și 65% noaptea. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Șoferii care circulă pe bulevardul Dimitre Cantemir din capitală trebuie să fie atenți la noile restricții de trafic. În perioada 20 mai-21 iunie, circulația rutieră va fi suspendată parțial pe tronsonul până la sensul giratorului din piața Constantin Negruții. Potrivit unui comunicat al poliției, măsura a fost luată în legătură cu executarea unor lucrări planificate în baza unei dispoziții emise de primăria municipiului Chișinău. Participanții la trafic sunt îndemnați să-și planifice din timp traseile alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum. Potrivit unui comunicat al instituției, agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculată eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar. Notificarea trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Dacă agenția nu oferă aceste explicații sau anunță majorarea prea târziu, creșterea de preț nu produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, turistul nu poate fi obligat să plătească bani în plus doar pentru că agenția invocă scumpirea carburanților sau alte costuri. Un alt detaliu important este pragul de 8%. Dacă prețul pachetului turistic crește cu mai mult de 8%, călătorul are drept să renunțe la contract fără să achite penalități. În această situație, agenția trebuie să restituie toate sumele achitate de turist fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la rezilierea contractului. Consumatorii sunt sătuiți să verifice atent clauzele contractului înainte de a achita vacanța. Dacă li se cer plăți suplimentare, aceștia trebuie să solicite agenției justificarea și calculul majorării. Autoritățile recomandă ca toate explicațiile să fie cerute în scris, pentru ca turistul să aibă o dovadă în cazul unui conflict. În cazul în care oamenii nu sunt de acord cu răspunsul agenției sau consideră că le-au fost încălcate drepturile, pot cere ajutor la Centrul Unic de Apel al Consumatorilor sau pot depune o sesizare la Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. Uniunea Europeană ar putea suspenda sprijinul financiar pentru statele în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Declarația a fost făcută de către șefa diplomației europene Kaja Kallas înainte de reuniunea miniștrilor pentru dezvoltare din statele membre. Kaja Kallas a subliniat că blocul comunitar trebuie să-și adapteze politica de distribuire a ajutorului extern. Totodată, șefa diplomației europene a tras atenția asupra faptului că în prezent există proiecte europene de sprijin care, în realitate, ajung să servească interesele concurenților UE, situația care necesită o evaluare strategică. Meteo. Prognoza meteo pentru joi, 21 mai, indică ploi slabe și averse cu descărcări electrice în capitală, cu o temperatură maximă de 21 de grade. Începând cu orele amiezii, ploile slabe se vor transforma local în averse însoțite de descărcări electrice, în special în intervalul orelor 14-18, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția nord cu o viteză moderată de până la 18 km la oră. La noapte, termometrele se vor opri din nou la pragul de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Parel FM Showbiz.
1: Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, este selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, ediția 79, intrând în cursa pentru Palme d'Or. Cristian Mungiu a câștigat deja Palme d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, iar în 2012 și-a adjudecat premiul pentru scenariu pentru filmul După dealuri, fiind recompensat în 2016 cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru pelicula Bacalaureat. Spre deosebire de filmele anterioare, Fjord are o distribuție mult mai sonoră. Actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană câștigătoare deja la Cannes și nominalizată la Oscar, Renate Reinsve, interpretează un cuplu care trăiește într-un sat norvegian. După ce sunt suspectați că și-ar trata în mod inadecvat copiii, viețile lor se schimbă radical sub presiunea și judecata celor din jur.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sărmizece-Tusa. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. În reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația este suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutiere temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avariere pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Xdrupo intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătieș și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești Ceroborta pe distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Butești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Butești, Tohate, Încruzești, Colonița și Vadului Vode. S-au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pe 3 sparte și a 2 straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. În capital a început etapa a doua de înscriere în clasa 1 pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul se va desfășura până pe 29 mai prin intermediul platformei eșcola.chisinau.md. Sursa menționează că în prima etapă au fost depuse circa 8600 de cereri, iar peste 3000 de copii au fost deja înmatriculați în instituții publice de învățământ din capitală. Peste 4400 de cereri au fost transferate în etapa a doua, 237 au fost respinse, iar 481 au fost retrase de părinți. Pentru etapa a doua sunt disponibile 6.124 de locuri, dintre care 5.246 în clase obișnuite, 887 în clase cu profil arte, 78 în clase cu profil sport, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Municipalitatea precizează că în această etapă pot fi înscriși copiii din district care nu au fost înmatriculați în prima etapă, copii din alte districte pe locuri libere, precum și copii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie curent. Direcția îndeamnă părinții să consulte constant platforma oficială și să respecte calendarul de înscriere. Primăria Chișinău organizează în premieră Festivalul Tradițiilor. Evenimentul va avea loc duminică 24 mai pe strada pietonală Eugen Doga. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a precizat că festivalul își propune să aducă în centrul orașului nu doar spectacole, ci și respectul pentru tradiții și bucuria de a petrece timpul împreună. Edilul capitale a menționat că vizitatorii vor putea admira Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ei din țară și creații ale meșterilor populari. Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru întreaga familie, iar în zona gastronomică participanții vor putea gusta bucate tradiționale.

0: copii, cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Showbiz.
1: Tensiunile sunt din ce în ce mai mari în familia Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt. Actorul nu a fost prezent la ceremonia de absolvire a fiicei sale adoptive, nici nu ar fi contactat-o în ziua cea mare. Zahara face parte din familia Angelinei Jolie de mai bine de 20 de ani. Tânăra a fost adoptată din Etiopia și s-a integrat perfect în familia actriței. Înainte de divorț, fata avea o relație foarte bună atât cu Angelina Jolie cât și cu Brad Pitt. Numele întreg al fetei este Zahara Marley Jolie, tânăra având o relație extrem de apropiată cu mama ei adoptivă. Ea este recunoscătoare actriței că a adoptat-o și a oferit șansa de a trăi într-o familie.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Șoferii care circulă pe bulevardul Dimitre Cantemir din capitală trebuie să fie atenți la noile restricții de trafic. În perioada 20 mai-21 iunie, circulația rutieră va fi suspendată parțial pe tronsonul până la sensul giratorului din piața Constantin Negruții. Potrivit unui comunicat al poliției, măsura a fost luată în legătură cu executarea unor lucrări planificate în baza unei dispoziții emise de primăria municipiului Chișinău. Participanții la trafic sunt îndemnați să-și planifice din timp traseile alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum. Potrivit unui comunicat al instituției, agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculată eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar. Notificarea trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Dacă agenția nu oferă aceste explicații sau anunță majorarea prea târziu, creșterea de preț nu produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, turistul nu poate fi obligat să plătească bani în plus doar pentru că agenția invocă scumpirea carburanților sau alte costuri. Un alt detaliu important este pragul de 8%. Dacă prețul pachetului turistic crește cu mai mult de 8%, călătorul are drept să renunțe la contract fără să achite penalități. În această situație, agenția trebuie să restituie toate sumele achitate de turist fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la rezilierea contractului. Consumatorii sunt sătuiți să verifice atent clauzele contractului înainte de a achita vacanța. Dacă li se cer plăți suplimentare, aceștia trebuie să solicite agenției justificarea și calculul majorării. Autoritățile recomandă ca toate explicațiile să fie cerute în scris, pentru ca turistul să aibă o dovadă în cazul unui conflict. În cazul în care oamenii nu sunt de acord cu răspunsul agenției sau consideră că le-au fost încălcate drepturile, pot cere ajutor la Centrul Unic de Apel al Consumatorilor sau pot depune o sesizare la Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. Uniunea Europeană ar putea suspenda sprijinul financiar pentru statele în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Declarația a fost făcută de către șefa diplomației europene Kaja Kallas înainte de reuniunea miniștrilor pentru dezvoltare din statele membre. Kaja Kallas a subliniat că blocul comunitar trebuie să-și adapteze politica de distribuire a ajutorului extern. Totodată, șefa diplomației europene a tras atenția asupra faptului că în prezent există proiecte europene de sprijin care, în realitate, ajung să servească interesele concurenților UE, situația care necesită o evaluare strategică. Meteo. Prognoza meteo pentru joi, 21 mai, indică ploi slabe și averse cu descărcări electrice în capitală, cu o temperatură maximă de 21 de grade. Începând cu orele amiezii, ploile slabe se vor transforma local în averse însoțite de descărcări electrice, în special în intervalul orelor 14-18, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția nord cu o viteză moderată de până la 18 km la oră. La noapte, termometrele se vor opri din nou la pragul de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Tato și reprezentantul Moldovei din acest an la Eurovision, care a reușit să se claseze pe locul 8, a revenit acasă de la Viena și a reușit să-și facă auzită propria părere despre evoluția lui în cadrul acestui concurs. Satoshi a spus că este mulțumit de locul pe care a reușit să-l ocupe și a dat de înțeles că personal crede votul publicului cel mai important, iar acesta i-a oferit tocmai 184 de puncte. Și într-adevăr, dacă ar fi avut drept de vot doar publicul, Vlad Savajuc ar fi ajuns cu 4 poziții mai sus în top. Da, sunt mulțumit pentru că am primit un suport imens din partea publicului. Am finalizat pe locul 4 în televoting, ceea ce înseamnă multe, multe milioane de oameni din toată lumea care și-au acordat votul din multe, multe țări, de multe naționalități și păreri, ceea ce este în principiu indicatorul principal, a spus Satoshi.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 20 mai. Berbec. În această zi, corpul tău îți cere o pauză. Ai forțat limitele în ultima vreme și acum este momentul să încetinești. Ai grijă la hidratare și la orele de somn. În plan personal, partenerul ar putea să te surprindă cu un gest frumos. Taur. Te simți stabil fizic, dar emoțional ai nevoie de echilibru. Găsește un moment doar pentru tine, chiar dacă în jur e agitație. O discuție sinceră cu persoana iubită poate aduce mai multă apropiere. Fii deschis și răbdător în relațiile apropiate. Gemeni. Ziua vine cu energie, dar ești predispus la supra-solicitare mentală. Ai multe gânduri și griji, dar încearcă să nu amesteci stresul cu relația de cuplu. Ai parte de o surpriză plăcută care vine de la persoana iubită. Chiar dacă e ceva mic, contează și grija din spate. Rac. Te simți mai sensibil ca de obicei, așa că ai grijă cum reacționezi la stres. Fă-ți timp pentru odihnă sau pentru activități care te calmează. În dragoste, e posibil ca partenerul să vrea să te susțină sau să-ți ofere un lucru care îți lipsește. Leu. În această zi simți nevoia să ieși din rutină. Poate fi vorba de o schimbare de plan, o călătorie spontană sau o conversație care ți deschide orizontul. Fii deschis la noi experiențe și nu te teme de schimbare. În dragoste, romantismul putește în aer, dar fii atent la tentațiile de moment. Fecioară. În plan financiar poți avea o realizare, câștigurile nu se lasă prea mult așteptate și eforturile pe care le-ai făcut și vor demonstra eficiența. Energia fizică nu este la nivelul obișnuit și supra-solicitarea te va face să te simți epuizat. Activitățile sociale te vor avantaja căci îți vor da posibilitatea să faci cunoștințe interesante. Balanță. În această zi vor exista unele tensiuni în ceea ce privește relația ta cu ființa iubită. Nu este un moment prielnic pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le ai, deoarece în orice clipă poate izbucni o ceartă obositoare. Nu este momentul de a face schimbări de anvergură în această direcție, pentru că în scurt timp vei constata că ai făcut o greșeală. Scorpion. Te vei agita cu tot felul de treburi, care mai de care mai importante, și nu-ți va mai rămâne timp pentru divertisment. În schimb, vei avea posibilitatea de a finaliza o situație ce ar putea aduce ceva mai multă stabilitate în viața ta afectivă. Fii atent la detalii și nu neglija relațiile personale. Săgetător. Această zi aduce oportunități financiare neașteptate. Este un moment bun pentru a investi în proiecte care te pasionează. Totuși, fii atent la impulsivitate și cântărește bine fiecare decizie. În plan personal, ai șansa de a întări relațiile existente prin comunicare sinceră. Capricorn. În această zi te vei concentra pe planificare și organizare. Va fi o zi favorabilă pentru a pune ordine în proiectele tale și pentru a stabili obiective clare. La relațiile personale, fii deschis la compromisuri și ascultă cu atenție nevoile celor din jur. Echilibrul este cheia succesului. Vărsător. Această zi aduce noi perspective și idei inovatoare. Este un moment bun pentru a explora noi direcții și pentru a-ți exprima creativitatea. În plan personal, fii deschis la schimbare și nu te teme să ieși din zona ta de confort. Noi oportunități pot apărea în mod neașteptat. Pești. În această zi te vei concentra pe introspecție și autoanaliză. Va fi o zi favorabilă pentru a reflecta asupra obiectivelor tale și pentru a stabili noi intenții. În relațiile personale, fii atent la nevoile celor din jur și oferă sprijin acolo unde este necesar. Empatia ta va fi apreciată. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 20 mai. Audiție plăcută. În continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Începe cu Aquarela.

0: Violeta Bănică, fiica Andrei Marin și a lui Ștefan Bănică, a încheiat primul an de facultate în Statele Unite printr-un proiect artistic care a atras imediat atenția în mediul online. Tânăra studentă la prestigioasa Universitate Cornell a publicat imagini cu instalația sa intitulată Republica Destrămată, o lucrare încărcată de simboluri și mesaje despre identitate, libertate și dezamăgire socială. Instalația realizată de ea este construită din pânză de in și vopsea și ocupă un spațiu amplu de galerie. Materialul coboară din tavan și se întinde pe podea, iar pe el este imprimat textul original al Constituției Statelor Unite, inclusiv celebra formulare Noi poporul. Pe lângă componenta vizuală, expoziția include și un text manifest semnat de Ana Violeta Bănică, în care tânăra vorbește despre experiența mutării din România în Statele Unite și despre sentimentul de alienare pe care l-a resimțit.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Șoferii care circulă pe bulevardul Dimitrie Cantemir din capitală trebuie să fie atenți la noile restricții de trafic. În perioada 20 mai-21 iunie, circulația rutieră va fi suspendată parțial pe tronsonul până la sensul giratorului din piața Constantin Negruții. Potrivit unui comunicat al poliției, măsura a fost luată în legătură cu executarea unor lucrări planificate în baza unei dispoziții emise de primăria municipiului Chișinău. Participanții la trafic sunt îndemnați să-și planifice din timp traseile alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. A început sezonul călătoriilor, iar autoritățile îndeamnă pe turiști să fie atenți la contractele semnate cu agențiile de turism. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor atenționează că unele persoane ar putea fi obligate să achite taxe suplimentare, inclusiv din cauza scumpirii carburanților. Totuși, majorarea prețului unui pachet turistic nu poate fi făcută oricum. Potrivit unui comunicat al instituției, agențiile de turism pot cere bani în plus doar dacă această posibilitate este prevăzută clar în contract. Mai exact, documentul trebuie să spună din start că prețul poate fi modificat și să explice modul în care va fi calculată eventuala majorare. În același timp, contractul trebuie să prevadă și dreptul turistului la reducerea prețului dacă apar condiții care duc la ieftinirea pachetului. Prețul poate fi majorat doar în câteva situații clare, menționează sursa. Este vorba despre scumpirea transportului din cauza carburanților sau altor surse de energie, creșterea unor taxe sau comisioane, cum ar fi taxele de aeroport, taxele turistice, tarifele de îmbarcare sau debarcare, dar și modificarea cursului valutar relevant pentru pachetul de călătorie. Chiar și în aceste cazuri, agenția este obligată să informeze turistul în mod clar. Notificarea trebuie să fie transmisă printr-un document scris sau prin e-mail cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei. În mesaj trebuie să fie indicat motivul scumpirii, dar și calculul concret al sumei cerute suplimentar. Dacă agenția nu oferă aceste explicații sau anunță majorarea prea târziu, creșterea de preț nu produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, turistul nu poate fi obligat să plătească bani în plus doar pentru că agenția invocă scumpirea carburanților sau alte costuri. Un alt detaliu important este pragul de 8%. Dacă prețul pachetului turistic crește cu mai mult de 8%, călătorul are drept să renunțe la contract fără să achite penalități. În această situație, agenția trebuie să restituie toate sumele achitate de turist fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la rezilierea contractului. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice atent clauzele contractului înainte de a achita vacanța. Dacă li se cer plăți suplimentare, aceștia trebuie să solicite agenției justificarea și calculul majorării. Autoritățile recomandă ca toate explicațiile să fie cerute în scris, pentru ca turistul să aibă o dovadă în cazul unui conflict. În cazul în care oamenii nu sunt de acord cu răspunsul agenției sau consideră că le-au fost încălcate drepturile, pot cere ajutor la Centrul Unic de Apel al Consumatorilor sau pot depune o sesizare la Inspectoratul de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor. Uniunea Europeană ar putea suspenda sprijinul financiar pentru statele în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Declarația a fost făcută de către șefa diplomației europene, Kaja Kallas, înainte de reuniunea miniștrilor pentru dezvoltare din statele membre. Kaja Kallas a subliniat că blocul comunitar trebuie să-și adapteze politica de distribuire a ajutorului extern. Totodată, șefa diplomației europene a tras atenția asupra faptului că în prezent există proiecte europene de sprijin care, în realitate, ajung să servească interesele concurenților UE, situația care necesită o reevaluare strategică. Meteo. Prognoza meteo pentru joi, 21 mai, indică ploi slabe și averse cu descărcări electrice în capitală, cu o temperatură maximă de 21 de grade. Începând cu orele amiezii, ploile slabe se vor transforma local în averse însoțite de descărcări electrice, în special intervalul orelor 14-18, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția nord cu o viteză moderată de până la 18 km la oră. La noapte, termometrele se vor opri din nou la pragul de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Filmul scris și regizat de Cristian Mungiu este selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes, ediția 79, intrând în cursa pentru Palm d'Or. Cristian Mungiu a câștigat deja Palm d'Or în 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, iar în 2012 și-a adjudecat premiul pentru scenariu pentru filmul După dealuri, fiind recompensat în 2016 cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru pelicula Bacalaureat. Spre deosebire de filmele anterioare, Fjord are o distribuție mult mai sonoră. Actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană câștigătoare deja la Cannes și nominalizată la Oscar, Renate Reinsve, interpretează un cuplu care trăiește într-un sat norvegian. După ce sunt suspectați că și-ar trata în mod inadecvat copiii, viețile lor se schimbă radical sub presiunea și judecata celor din jur.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au început lucrările de reabilitare a străzii Burebista pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și strada Sărmizece Tusa. Din acest motiv, traficul este restricționat parțial până pe 10 iunie. În reparație a intrat și Bulevardul Yuri Gagarin, unde circulația este suspendată parțial pe câte o bandă până la sfârșitul lunii iunie. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a menționat că de la construcția lor niciuna dintre cele două străzi nu a fost reabilitată integral. Lucrările includ frezarea asfaltului uzat, intervenții de reparație a carosabilului, inclusiv consolidarea fundației acolo unde va fi necesar și reasfaltarea străzilor. Autoritățile locale precizează că reparațiile fac parte din programul municipal de reabilitare a infrastructurii rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele de lucru și să opteze pentru rute alternative pentru a evita aglomerația în trafic. Serviciile municipale specializate continuă lucrările de remediere a situațiilor de avariere pe căile de acces spre suburbii. În aceste zile, muncitorii de la Regie Xdrupo intervin pe drumurile locale L450 și L456 de la șoseaua M1 prin comuna Grătie și Hulboaca. Pe străzile principale Ștefan cel Mare și Sfânt și Prietenii se aplică asfalt prin injectare. Lungimea pe care se vor efectua lucrările este de 5 km. De asemenea, drumarii lucrează și la drumul local L466 de la șoseaua M5 Cruzești, Ceroborta, pe o distanță de 3 km. Această artieră asigură și calea de acces spre zona nouă a satului Butești. În această primăvară, serviciile municipale au intervenit și pe drumul local L455 spre suburbiile Butești, Tohatin, Cruzești, Colonița și Vadului Vodă. S-au efectuat lucrări de frezare, decapare, așternere a pe 3 sparte și a 2 straturi de asfalt în zonele grav afectate de înghețurile severe din iarna trecută. În capital a început etapa a doua de înscriere în clasa 1 pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul se va desfășura până pe 29 mai prin intermediul platformei eșcola.chisinau.md. Sursa menționează că în prima etapă au fost depuse circa 8600 de cereri, iar peste 3000 de copii au fost deja înmatriculați în instituții publice de învățământ din capitală. Peste 4400 de cereri au fost transferate în etapa a doua, 237 au fost respinse, iar 481 au fost retrase de părinți. Pentru etapa a doua sunt disponibile 6.124 de locuri, dintre care 5.246 în clase obișnuite, 887 în clase cu profil arte, 78 în clase cu profil sport, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Municipalitatea precizează că în această etapă pot fi înscriși copii din district care nu au fost înmatriculați în prima etapă, copii din alte districte pe locuri libere, precum și copii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie curent. Direcția îndeamnă părinții să consulte constant platforma oficială și să respecte calendarul de înscriere. Primăria Chișinău organizează în premieră Festivalul Tradițiilor. Evenimentul va avea loc duminică 24 mai pe strada pietonală Eugen Doga. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a precizat că festivalul își propune să aducă în centrul orașului nu doar spectacole, ci și respectul pentru tradiții și bucuria de a petrece timpul împreună. Edilul capitalei a menționat că vizitatorii vor putea admira parada portului popular, cea mai mare expoziție de ei din țară și creații ale meșterilor populari. Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru întreaga familie, iar în zona gastronomică participanții vor putea gusta bucate tradiționale.

0: copii, cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: Înainte de divorț, fata avea o relație foarte bună atât cu Angelina Jolie, cât și cu Brad Pitt. Numele întreg al fetei este Zahara Marley Jolie, tânăra având o relație extrem de apropiată cu mama ei adoptivă. Ea este recunoscătoare actriței că a adoptat-o și a oferit șansa de a trăi într-o familie.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare vor desfășura pentru al treilea an consecutiv campania Fi Onest, Nu Copia, menită să promoveze integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea din 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea probelor în toate centrele de examen din țară. Potrivit Ministerului Educației, observatorii externi sunt delegați de minister și agenție și sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și îndeplini rolul, aceștia au participat la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Bălți. În cadrul instruirilor, participanții sunt familiarizați cu procedurile de organizare a examenelor, prevederile regulamentare, responsabilitățile observatorilor externi și modalitățile de gestionare a situațiilor care pot apărea în timpul probelor. În sprijinul elevilor din clasele a 9-a, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în acest an Programul Național de Remediere, prin care circa 6.000 de elevi au beneficiat de lecții gratuite la matematică, susținute de 500 de profesori. De asemenea, aproximativ 3.000 de elevi care studiază în limbile minorităților naționale au participat la cursuri de limba română. Totodată, Ministerul Educației și partenerii săi au dezvoltat o rețea de 600 de voluntari în cadrul inițiativei Matematica de la egal la egal, prin care elevii sunt ajutați de colegi mai mari în pregătirea pentru examen. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie 2026. Republica Moldova a trecut printr-o săptămână fără niciun caz nou de COVID-19 raportat oficial, o premieră rară întâlnită în ultimii ani. Datele publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată însă că infecțiile respiratorii continuă să afecteze populația, în special copiii. În perioada 12-17 mai, medicii au înregistrat 1453 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul fiind în scădere cu 15% față de săptămâna precedentă. Chiar dacă valul de virus pare să se tempereze, gripa sezonieră nu a dispărut complet. Cazuri au fost confirmate în ultima săptămână, toate în capitală. Specialiștii ANSP spun că odată cu schimbările de temperatură și fluctuațiile de vreme, virusurile respiratorii continuă să circule, iar copiii rămân categoria cea mai vulnerabilă. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să nu renunțe la măsurile simple de protecție, igiena mâinilor, evitarea spațiilor aglomerate și adresarea la medic la apariția simptomelor respiratorii. Deși COVID-19 lipsește momentan din statisticile săptămânale, medicii avertizează că vigilența rămâne importantă, mai ales în contextul circulației continue a virusului surilor sezoniere. Transportatorii moldoveni care circulă pe teritoriul Turciei sunt avertizați să monitorizeze cu atenție plățile pentru drumurile cu taxă, după ce Agenția Națională Transport Auto a publicat noi clarificări privind modul de aplicare a taxelor rutiere și a amenzilor. Clarificările au fost obținute în urma unei adresări oficiale către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al Republicii Turcia, inițiată la solicitarea operatorilor de transport rutier din Republica Moldova, care au semnalat dificultăți și neclarități privind procesarea taxelor și sancțiunilor aplicate pentru utilizarea drumurilor și podurilor cu plată. Potrivit autorităților turce, sistemul HGS a fost implementat pentru colectarea automată a taxelor rutiere. Pentru funcționarea corectă a acestuia, fiecare vehicul trebuie să aibă un cont activ asociat numărului de înmatriculare, un autoclant montat corespunzător pe parabriz și un sold suficient pentru achitarea taxelor. Datele privind traversările și utilizarea drumurilor cu plată sunt introduse în sistem și devin vizibile de regulă în termen de una până la 3 zile de la efectuarea călătoriei. Totuși, autoritățile menționează că pot apărea întârzieri generate de volumul mare de procesare sau de anumite probleme tehnice, ceea ce poate duce la afișarea cu întârzierea obligațiilor de plată. În acest context, transportatorii sunt îndemnați să verifice periodic contul HGS și să se asigure că există suficienți bani disponibili pentru achitarea taxelor. Recomandarea este ca soldul să fie verificat în mod constant în primele 15 zile după utilizarea drumurilor cu plată pentru a evita aplicarea penalităților. Meteo. Prognoza meteo pentru joi, 21 mai, indică ploi slabe și averse cu descărcări electrice în capitală, cu o temperatură maximă de 21 de grade. Începând cu orele amiezii, ploile slabe se vor transforma local în averse însoțite de descărcări electrice, în special în intervalul orelor 14-18, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția nord cu o viteză moderată de până la 18 km la oră. La noapte, termometrele se vor opri din nou la pragul de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare vor desfășura pentru al treilea an consecutiv campania Fii Onest, Nu Copia, menită să promoveze integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. În sesiunea din 2026, aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea probelor în toate centrele de examen din țară. Potrivit Ministerului Educației, observatorii externi sunt delegați de minister și agenție și sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și îndeplini rolul, aceștia au participat la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai la Chișinău și pe 26 mai la Vâlți. În cadrul instruirilor, participanții sunt familiarizați cu procedurile de organizare a examenelor, prevederile regulamentare, responsabilitățile observatorilor externi și modalitățile de gestionare a situațiilor care pot apărea în timpul probelor. În sprijinul elevilor din clasele a 9-a, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în acest an Programul Național de Remediere, prin care circa 6.000 de elevi au beneficiat de lecții gratuite la matematică, susținute de 500 de profesori. De asemenea, aproximativ 3.000 de elevi care studiază în limbile minorităților naționale au participat la cursuri de limba română. Totodată, Ministerul Educației și partenerii săi au dezvoltat o rețea de 600 de voluntari în cadrul inițiativei Matematica de la egal la egal, prin care elevii sunt ajutați de colegi mai mari în pregătirea pentru examen. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie 2026. Republica Moldova a trecut printr-o săptămână fără niciun caz nou de COVID-19 raportat oficial, o premieră rară întâlnită în ultimii ani. Datele publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată însă că infecțiile respiratorii continuă să afecteze populația, în special copiii. În perioada 12-17 mai, medicii au înregistrat 1453 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, numărul fiind în scădere cu 15% față de săptămâna precedentă. Chiar dacă valul de virus pare să se tempereze, gripa sezonieră nu a dispărut complet. 4 cazuri au fost confirmate în ultima săptămână, toate în capitală. Specialiștii ANSP spun că odată cu schimbările de temperatură și fluctuațiile de vreme, virusurile respiratorii continuă să circule, iar copiii rămân categoria cea mai vulnerabilă. Autoritățile sanitare îndeamnă populația să nu renunțe la măsurile simple de protecție, igiena mâinilor, evitarea spațiilor aglomerate și adresarea la medic la apariția simptomelor respiratorii. Deși COVID-19 lipsește momentan din statisticile săptămânale, medicii avertizează că vigilența rămâne importantă, mai ales în contextul circulației continue a virusului. Transportatorii moldoveni care circulă pe teritoriul Turciei sunt avertizați să monitorizeze cu atenție plățile pentru drumurile cu taxă, după ce Agenția Națională Transport Auto a publicat noi clarificări privind modul de aplicare a taxelor rutiere și a amenzilor. Clarificările au fost obținute în urma unei adresări oficiale către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al Republicii Turcia, inițiate la solicitarea operatorilor de transport rutier din Republica Moldova, care au semnalat dificultăți și neclarități privind procesarea taxelor și sancțiunilor aplicate pentru utilizarea drumurilor și podurilor cu plată. Potrivit autorităților turci, sistemul HGS a fost implementat pentru colectarea automată a taxelor rutiere. Pentru funcționarea corectă a acestuia, fiecare vehicul trebuie să aibă un cont activ asociat numărului de înmatriculare, un autoclant montat corespunzător pe parabriz și un sold suficient pentru achitarea taxelor. Datele privind traversările și utilizarea drumurilor cu plată sunt introduse în schem și devin vizibile de regulă în termen de una până la 3 zile de la efectuarea călătoriei. Totuși, autoritățile menționează că pot apărea întârzieri generate de volumul mare de procesare sau de anumite probleme tehnice, ceea ce poate duce la afișarea cu întârzierea obligațiilor de plată. În acest context, transportatorii sunt îndemnați să verifice periodic contul HGS și să se asigure că există suficienți bani disponibili pentru achitarea taxelor. Recomandarea este ca soldul să fie verificat în mod constant în primele 15 zile după utilizarea drumurilor cu plată pentru a evita aplicarea penalităților. Meteo. Prognoza meteo pentru joi, 21 mai, indică ploi slabe și averse cu descărcări electrice în capitală, cu o temperatură maximă de 21 de grade. Începând cu orele amiezii, ploile slabe se vor transforma local în averse însoțite de descărcări electrice, în special în intervalul orelor 14-18, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din direcția nord cu o viteză moderată de până la 18 km la oră. La noapte, termometrele se vor opri din nou la pragul de 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

zorile.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.